0: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دان کر سروچ استھان سنہر مرجادا بیشتر سروچ پرشنسیت استھان تاکہ ادھیشت کر شفایت نصیب کرو نشچی تم پرتیشروتی بیتکرم کرو نا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها آر شانتی استھاپنر پر پرتھیبیتے تمرا بیپرجوئے سرشٹی کرو نا سورہ اعراف آیات 56
2: আলাউদ্দিন আলী।